tuntun. E kaabo pada sori eto idije eko bibeli. Ni bayi ta se daya ti a lo gbo orin emi. Nigba ta ba pada de a tun ma te siwaju ide redi nta fi se leni ma je ma ja yin si. Oya e ja lo si ta lo gbo orin emi. An pada bo.